0: Majstore, koliko mi izmakta za kuminetela? Dvojno. A kde je kuminet?
1: Še ti je složa šapkata na tebe?
0: Šidl. 75 години иновации в комините. Отопрявай, вентилирай, живей. Виж на шидл.com.